תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים, תדים,